să te laci, să dore, și n-o trăsucă fără, și n-o trăsită vore, și la tu, la ti, la tua. La spinaci o la bușo, si grete portobello, si rachis pacaleto, și le tu, la ti,